people, you know?

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

lille drage. Og lille helt er en superhelt. Han ville bare bære rustningen, og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drage sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

vet ting ble til og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår.

Jonas Gahr større enn alt. Stor stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskonto, mye mer boss. Mye mer stemning, ikke gi noe halvtime. Mye, mye mer ganger til. Hva faen? Stor stor

For lenge jeg kjørt ned for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampek enn framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen framsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

er nesten som om hele verden smiler litt til meg når vi er oss to. Men ingen av dem smiler vel like pent som deg når vi er oss to. Selv om det kommer tunge tider hvor alt føles strid, er vel jeg uovervinnelig med deg i livet mitt. For ingen kan vel hamle opp med sånne folk som oss to.

Andre dom har lagt seg for lengst unntatt oss to. Med øret ditt så hører du et hjertebanker spent for oss to. Det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg at du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt på plass når vi er oss to. Ja, det er så fint å ha deg for meg sjøl litt inniblant. Og spør jeg deg, så tror jeg du svarer deg sant. At allting her i verden er liksom dette litt

Signaler ringer bomber. Store klokker sier ja takk, mens vi blir tvunget til å gå ned med skipet, bare fordi vi er blakke. Mens de skipet vi har bak roret sier nei som faen, nei som faen, nei som faen.

kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg, så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devel, skoa mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, virkelig kan jeg late for cool. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg skal.

sent på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er du i Malcolm i midten. Jeg må rette opp ryggen, går ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med matskjel når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtta. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat. Men så lager de likevel.

spleiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Der vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Pass ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det kjenne, men det går i spleiselag.

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager det likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg som har med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Har mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

the reason for the good long period of sunshine.

0: ikke klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tror meg de kan få noe. Som what? Vi er klar om de spør oss om det, men jeg tviler på at de vet. Folk om de vil ha noe, tror meg de kan få noe.
1: Number 9 draws the game, he wins the match. That's

The Islam was one of all the islands.

0: Enn for vi fyra som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fin, show me. For jeg har mer vin, show me. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, show me. Men klokken er ni, man kan skje. Jeg har poppet pull i ny montra,

vi går i samme fella. Alle rundt meg ser på samme skjerma. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt om damen melder. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN. Ingenting er farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på LAN.

tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan, følger meg så ned og nå og brønner.

faktisk idiot siden jeg snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke egentlig kulturkringer med folk som banker nazister. Sendte de ut av byen som en antifascist med et kjeldsord som 1940 bare var en liten feiltagel så alle kan det feil meg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

tre, de tre store nordnorske byene for meg, det uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-verdena. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-verdena har selv tillit. Som, ja, du hører, det liksom...

musikken er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

analog synt, fake love. Digitalt skryt, fake love. Kronofilm, fake loving. Fake nesodding, pusher billig plast, keys, fake Beethoven. Fake voksen person, ekte imposter syndrom. Ble aldri stor, jeg ble høy i min konfirmasjon.

er ingen lege, men jeg tror kreft kjøpes i butikken. Hele samfunnet er på et vis latt helt i stikken. Det er kanskje en bastant påstand, men jeg stoler ikke lenger på hver handelsstand. Selv prosessert mat. Mange skal få velkommen inn på sitt fat.

du kan.

Hjem jo noe som en menneskerett, da. Penger har styrt.

glemt, og det vil vi gjøre noe med. Vi så null vilje fra hverken politikere, andre utleieselskap, at de skulle hjelpe oss på noe som helst måte, og innså at dette her en kamp vi må ta selv.

har ikke åpnet for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i et frampek enn framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: møtte en bæri, begynte å bære for å spise bare homme. Designer jeans og designer dopey, begge mine lommer. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shari kommer med en J.